0: Rock Radio. Rock Radio. Rock je... Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela na...
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Paní odjela na celý...
0: Radio. Rock je slušná...